Yang xiao ji xiang ke ma ram ji ma ri ni Yang zhang si me jia wa jiam su wo ri qian na ya Da de tan zhu wa ma li ri wa ya Yang ta qi sa la ji de ri su la ya San de yi sa ngo ma xi ri na ya Yang ko zheng ren qian huang ri se ya Da ngun qi le na ko de ji ri ye la ya Da tang sheng da ba qi ji ri xiang ya Yang yang ta tun ta ne wi ji ge ya Yang xiar gu le hu ru ni wa a ji re la ya Yang ngan da hu ru ji han ba ji de ya Nga cir tu le hu lan di qi ri ti ya Dar gi sa me ye le la mi pi ji ti ya Si xie ma si nu xie ma ri nyo ya Tse ta kong me ba sa ma ri nyo ya Htam ka chag me ba zh ma ri nyo ya Nur san san ma ar tog zun ma ri nyo ya Ta ta rung me chag lir ka ri dhv ya Ta xe na gnyar vir tan do ri dhv ya Yang cir mir ngun sig lir kil ri la ya Galang san chin nja bi la ma ri nje le ya Lin run kan nja bi hne chin ri si ya Nur njan sun nja bi hne l gri ko ya Htam chag cha nja bi rang si ri r g ya Ta jig song kwa te tang te jig lang ya Yang ar gong wa wu jin dig chi ri sam ya Yang ar zong ke ge job jil pab rang jig la ya Ka drak gar zin ar dong te khan bi ri lang ya Yang ar chak gar to kwa khtur tur zi si ya Da ti rung la ni ka ru ri la ya Yang xiu ji xiang ke me tam chi le ri ji ya Yang shtu ba san ji ngi se ri jie le ya Yang an zhu na te gui xiang ke me ri la ya A gu teng ke ri xiu zhi ji ji ji ge ri la ya Dar dan nan kur win dam zibri na ya Yang wa min zim dang xie zil jir la ya Da jir ga rang gan ti le jik xiong ya Da nur chu jir ga zin jir la ya Yang xiong jir dil chin cham la jik pa ba ya Yang qi nur saab gu khtir ta gji gji Aulir gong wa la yil la jina gji gji Da nur chu jir ka jin gji gri la ya Da un chan khur wa man ta gji gmi la ya Da mar in ru wa nyang ri gji gji ya Yang ti ngan ni mi chi o chi la ya Yang chu chi ka zhen xi jo chi ka ya Yang che khi le da wi ti li ri te Yang kar zi yi lu yin mu le ri cha ya Da dar zi rang zhen ma xi le ri na ya
Yang ni ge ji de ten bu ri ga ya. Yang ren chen no ren ben de ri ya. Yang du gi jo ni yan mo ri ja ya. Din jong kong rang jina ma si ri na ya. Yang xie tu ri ge din chu bu ri ga ya. Yang

0: Yang ma wa ri jer ka jong wa ri sa Yang ken mun chi e wi chong ga ri jong ya Yang xer bi ni ba ma ta ri ga ri da Yang yi ken ri ga li ka le ba chi ga da na ya Ta nya tu sa xiang ngi zhe ga ri ni Dallahwa ayishtalwar gari chagaya Ta maa ghiitzang kajongwari sa Yang chichir jya amtsan jangwa gari jangaya Yang ashtagroon aana gzimpen gari te Yang tari rga la khang khan gha chig li Yang shig jya tang chi ngay chab gha ri ni Yang tuk zi wa ayi shal var gha ri chag Ta maung wu tang wu chin gha ri ta Yang ar ji khun chal jin thar ma gha ri ar do ya Yang tarmpin tuk ar dung ori te Yang kiwa chi embus jopa ari nzal ya Yang war dun chok ngi jib ari ni Yang nakur jo pishtal var ari chag ya Dan yon jirin dung kam lop shok ori sa Yang ar dede nak chi em chok maa shi gari ka ya Yang ar tan bi nyang o la qar gari qbil Yang ar tag rung nya ca ap tan gari te ya Yang ar nye khir zahab zi gani em chok gari zil Yang ar talar shi gani wa lang gari zhok ya Da zong wa yi yi shil var gari chag Da ma un do un kum shti wa gari raya Yang shir vik jim chog ur jya chin gari jong
1: Sidin ji san kun chog punan ba Tang di ya lang zhong zam ng ar jen shik ji bi le cin shtong cim da ne chog Le cin di zom zhig ba shtan jin cu tang Zom zhig gan kar ba cai rung zha hi Штаклыва штанжын цу. Чечу штаклыва агынчық церің тың соны марын чыны неген. Чеці нембір, гуачын чи, дадиму.